Kristijan Zaharijas izveo je sonatu Facile Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi prva sonata za violončelo i klavir u e-molu, opus 38 Johannesa Brahmsa, Monika Leskovar i Ivana Švarc.

Čuli ste ariju Ario Dantea iz trećega čina opere serije Ario Dante Georga Friedricha Händla. Pjevao je tenor Rolando Villason. Pratio ga je orkestar Gabrieli Players, a dirigirao je Paul McCrash. U istom izvođačkom postavu poslušajmo i ariju Ario Dantea iz drugoga čina opere Ario Dante Georga Friedricha Händla.